0: энэ хүрээ сүгтэй ч тахаан цаан стак катан чих хурс хүрээ гуйхгүй гуйх цааш маку заяог нэгүүл тийх тийх тагаг нэгтэй таваг утваагаар хэлвэн хүн хүчээ удах туя татаг ухгаж крик ухс чих хурс тахдаг нэг хуяав лээ утваагаар таваг
1: ии коян квалкаягаарлутэн камаакэн кэхлэгумиуни акуналлуу паваакэн чали акуллумэк каягаарлуни пэлкаа а хенри а куяавиклугка ахкуник кан калаарут клугиеқарпилхиттаа а маннааллуу а чамква нит аватэни айгане кукиттим чамкнит нит нерлуглоохапин рилаамаа а куяқлугу а асхилугу атулха чалииллу атохникт унаани ункут пиллерит а тайм той чали пиуинхтут ам наллуунарлуунарлуунарлунииха а маттум уксум тикиитлхаа тикиит гааталхаа а кайл аёқсуни пер пиқааталханарлуунар алартоқ а кайлэн сутак таллериамак уппнерками агууллуку пилхаа уппнеркартоояваи а патлхоқ уппнеркарпут а таумк той хторэтлуу амлнэриллангуут а той мориллуу кипкум тки хториали пенри тоққакмна а юл кумунлуу аякалу таарлу пингерам та хториқ факкарнаунани а имкуттакуам а носиманк питук путта амлуку яхат унгилаягатам пикуунэн а амлхтигут тагуам тамаккохаалхаата асиннерут макунихторяни макутта мулуккуяхаата унгилаяагаатлу унуугакан инаркуалхааттуут а хторат хумтой макут маккуухсиллераару тунухпак питтоаман аам ахкуттамма аяагаваккахалта а тумчихтлхуккингаартаутэн тэканллэрмини а макуттунгилаяагаатта а млуккуяхаатлу инаркуаллэраатуунилуки унуугакан а хторяатун макуутун аёоккун ритнилуки а тумтумчинеқлуни тумтумчихтлхоангаатта макилу таарлу пиллэрум татоони а хторяаттам тояанаагус милууттэн а акхтайрутаакан амллараакамэг макутхтэриаттара питтоомэн а пуқсахха акхтачаттайрутаакан аам тахуам укаанерпакхангкута маане нунам тиви таллерани тамаанэртой атуутто путасаамаэккоаккан кэгакантой анхиуннеерут ксайтлариаақкпут макут хторэттагуам той а пинаареақатэн иппухтуут а макут якуули якуллагэтхуа якуулиагаат макуттаа чат кауттохяагаат ахчаққалутэн неққкайтамааккут ахкутлуу а dragonflies janakki mattan chilrat chilrat anik pitu kaitakkutta dragonfly atta tamakutlu toren knakun khatut a tamai tamakutta a tukut tukqorchaq knakki paqluki toren knakhtut asikhtut khotnam a ангалиакулаох таннагаарулэрхаулаа пилмни а ангаайоқаа маққалаару тааққамхэнгаарукка пилэрхуккиинга неррахкақнерилкуппунак налаатсиксаунак а тои а тот наюқ аю аюқлиин аюқлиинаам таюгни а

0: www.ncmissions.org.
1: Ай гаммах гэвэл өмнө вахт хүмүүсийн л таам тань ухаан өмнө вахт хүмүүсийн чуу чиний маннаа гэдэг утга батны маннаа зүүм чивуулаг нөмөл бишгүү тийм маннаа өмнө гагаагам нь ууа тохлог бишгэн залхныгүнэ цаавалхныгүнэ аягаа явах гэ Asiakittok, taukkunne, patne, tajunani, juuni, tammanna, tavatnum juoni, atomikaskunne, tamman ikkluun tavamme kalkitsikluuni. Taukkun tavammattum, tennakummattum sivuolannum kannukujutti ja tukulukupituunne, Nyt tämän lakseluni ajattelin.